0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is i vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer.

morgen så trekker vi en familie som skal vinne en sommerferie til Danmark I uke 26, som får en hel uke I feriehus på Jyllands østkyst 21. til 28. juni. Båtreise, tur, retur, hitchhals, inngang for familien til Djurs sommerland, inngang til Randers Reinskov og inngang til Aalborg Zoo. Vil du være med I konkurransen? Kanskje det du som kan ta med deg familien din på en fin Danmarks ferie I uke 26. Gå inn I appen vår, din lyd, den kan du hente I App Store eller I Google Play dersom du ikke har den. Under radiometer-logoen, der det en knapp, der trykker du, og der fyller du ut for å være med I konkurransen. Helt gratis, og jeg ønsker deg lykke til!

Summer Sun og Texas på Radiometro denne torsdags formiddagen. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Du klar for Delta Goodrem? Hun klar etter Bruno Mars. I just might.

I morgen så trekker vi en familie som skal vinne en sommerferie til Danmark i uke 26, som får en hel uke I feriehus på Jyllands østkyst, 21. til 28. juni. Båtreise, tur, retur, hitchhals, inngang for familien til Djurs sommerland, inngang til Randers Reinskov og inngang til Aalborg Zoo. Vil du være med I konkurransen? Kanskje det du som kan ta med deg familien din på en fin Danmarks ferie I uke 26? Gå inn I appen vår, Din Lyd. Den kan du hente I App Store eller I Google Play dersom du ikke har den. Under radiometer-logoen, der det en knapp. Der trykker du, og der fyller du ut for å være med I konkurransen. Helt gratis, og jeg ønsker deg lykke til!

0: Metro.
1: Radio Metro.
0: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Nett med eget nett.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881
6: Right Price, det er Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Du se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
6: Nei, det holder å si med vanlig stemme at på torsdag er det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
7: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Always worth a trip. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det er fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det er spise is i vannet.
9: Det er fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer.

0: Everything I do it for you. Det Bryan Adams. Du hører på Radio Metro. God torsdag ettermiddag. Husker du hvilken film denne låta her fra? Ja, det gjør du sikkert. Det fra Robin Hood. Prince of Thieves, som den heter på engelsk. Og det to skuespillere jeg husker fra denne filmen. Det selvfølgelig Kevin Costner, som spiller Robin Hood. Og så husker jeg hun som spiller Marion i den filmen. Husker du henne? Mary Elizabeth Mastrantonio. Ja, ja, men det meg da. Kanskje du husker andre? Jeg husker at Postgirobygget hadde en stor hit med Idyll, husker du?
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plantehallen. Via plantene, bare billigere.
6: Super Thursday at Oslo Fashion Outlet.
7: Nei, det holder å si med en vanlig stemme at på torsdag det ekstra gode tilbud på allerede nedsatte outletpriser.
8: I Vestby har de over 150 premiummerkevarer som Adidas, Selected, Reima, Gant og Helly Hansen. Super Thursday på Oslo Fashion Outlet.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Daughtry med Home at Wham på Metro. Ja, du skal få The Backstreet Boys ganske snart, og så skal vi høre frukt- og grønteksperten, det er jo torsdag, snakke om innhøsting, og så får du disse tre låtene også da, før halv fire. Never

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Og det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioen. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg må jo si at jeg gjorde en liten tabbe der, fordi at det var jo ikke den jeg tenkte på, men den kommer nå senere i programmet Barn av Regnbuen, som han sang i, på Youngstorget i Oslo. Dette var jo Regn er en venn, så det har jo noe med regn å gjøre det jo da. Så har vi Ola Tveiten, som jo en fin folkevise som handler om en arbeidsmann som eier traktor og seg selv og gjør så godt han kan. Det, den har jo han godeste Asmund Nordstoga har spilt inn med en litt annen utgave, men den er jo nok så lik da. Jeg liker den best Lillebjørn Nilsens versjon, og den kommer her.
1: Jeg heter Ola Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg, og vegen blei fin og brei og slett. Sulli da, sulli dei. Den fineste jeg har sett. Sulli da, sulli dei. Nei, det var ingen krøttersti, om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi. Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus. Og jeg har vel lempa pukstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta hjem en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart. Sulli da, sulli dei. Arbeidet var tungt og hardt. Sulli da, sulli dei. Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar ifra oktober til januar. Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus. Og snart skal vegen oppnast med mange store ord. Så får vi se en kakse som kan klippe av ei snor. Og narren står og smiler, vi har sett det så ofte før. Og held sin takketale for den stolte kontraktør. Så roper de alle høgt hurra. Sulli da, sulli dei. For billete sitt i blad. Sulli da, sulli dei. Men du finner nok ikke oss blant alle de fine folk i floss. Nei, du kan be deg dra til Moss. Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus. Og når du sitter i bilen din en skinnende sommerdag, så send en vennlig tanke til ei trufast arbeidslag som har jobbet seg frem etter vegen flerfoldige tunge mil, for at du skal få trø på en gasspedal og kjøre hver helst du vil mens vi rydder.

Vi gratulerer Inger-Lise Jonsen, og det var en bongkjøp på Kiwi Ole Olsen, 700 kroner til det, på bingotallet 2. Da er det en trerader på det rosa arket. Vi skal spille om 2500 kroner, og her kommer første tall. 35, 3, 5. Syttien, syv, en. Sekstiåtte, seks, åtte. Sekstien, seks, en. 76, 7, 6. 74, 7, 4.

Da gratulerer vi Janne Klepsland. Den jeg kjøpt på Radio L, og det var ikke så lenge siden. Det ble 500 kroner til det. Gratulerer. Bingo-tallet 31. Så det tid for en to-radar på det gråhvide arket. 700 kroner står på spill. Her kommer første tall. 48, 4, 8. Førtini, fire, ni. Tretten, en, tre. Femtini, fem, ni. Syttien, syv, en. Åttitre, åtte, tre. Syv, tallet syv. Trettisiv, tre, siv. Sekstien, seks, en. To, tallet to. Sekstiseks, seks, seks. Sekstiåtte, seks, åtte. Nitti, ni, null. Tyve, to, null. Åttien, åtte, en. Tre, tallet tre. 53, 5, 3. 12, 1, 2. 21, 2, 1. 14, 1, 4. 80, 8, 0. 58, 5, 8.

T-Boots, Tobias Rønvig, vi skal la rebusen gå litt til, og det var lev pluss Barro på dialekt, pluss politisk parti for korta, pluss fins, pluss karakter, og det var en artist vi skulle frem til. Og det er en artist vi skal ta med oss nå også, for her står ønsker å sende en stor hilsen til min gode venninne Maj-Britt, ønskelåt med Hans Inge Fagervig med Kan du hjelpe meg, den har jeg akkurat rukket å plukke frem.

Barna spør jo farfar om han vil fortelle om seg selv og farmor før de giftet seg. Han forklarer han som hippie traff ei snelle, og da